今日慎み敬って勘定し立松の南無解釈憲法一条妙法蓮華経南無久遠実情第四経主釈迦牟尼世尊南無称名法華の多方如来南無上行無辺行上行安良行と本家釈迦の初代菩薩べしては末法王子の大道士高祖南無日蓮大聖人並びに南無日老日印日人尊聖人と聖宝具足の戦勝戦士来臨用語知見昇乱御法御の序南無妙法蓮華経南無妙法蓮華経南無妙法蓮華経無上人人未明の法は百千万号にも相立てまつることかたし我今。

ご通行中の皆様、ご家庭の皆様、突然鳴り物を申しましてお騒がせ中でございます、はい、こちらは皆様方おなじみ京都北は A コープのご案内でございます。日頃のご贔屓誠にありがとうございます。京都北 A コープでは開店21周年記念大創業祭を本日より華々しく開幕でございます。お買い物ならお任せくださいませ。京都北 A コープ、お隣ご近所お誘い合わせの上、にぎにぎしくご来店よろしくお願い申し上げます。

0: かお家がですか。
1: はい、どうぞ。もう鏡さん残り少ないですよ。買っておいてくださいね。どうぞ。
0: お家がですか。いらっしゃいませ。はい、つきたての柔らかいお餅いかがですか。奥さんどうですか。つきたての今日ついたおかずやわらかいお餅。
2: いらっしゃいませ
3: 。いらっしゃい、いらっしゃい。
4: 本日も高島屋にご来店くださいまして誠にありがとうございます。紳士服とベビーおもちゃの売り場4階でございます。4階でございます。ありがとうございます。おめでとうございます。スポーツ用品と呉服の売り場5階でございます。5階でございます。ありがとうございます。おめでとうございます。文房具の売り場と食堂街7階でございます。司会までご用の会はございませんでしょうか。お待ちいたしました。もうしばらくお待ちくださいませ。途中3階に停まります。